0: sve. Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Ni

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Evo jedna, nije Španija i Argentina, ali je Magic in the Air. To Teja Tairović ima Španiju i Argentinu, ona to predvidjela. A ovo je inače zvanična neka pesma svjetskog prvenstva, doduše ima i ona sa Shakirom, ali možda prođe i ova.

Vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas pretežno sunčano, 32 maksimalna temperatura, 33 maksimalna i u Njujorku, u Chicagu 28 maksimalna najavljena temperatura i uglavnom sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu, popodne oblačno u Beogradu i 32 maksimalna temperatura u Sarajevu, danas najavljene grmljavine sa maksimalnom temperaturom od 27 Celzijusa, oblačno sa mogućom kišom i u Zagrebu 29 maksimalna temperatura, u Podgorici također oblačno sa mogućom kišom, 35 je maksimalna temperatura najavljena za danas, a što se tiče vremena u Skoplju, bez padavina, sunčano i 33 maksimalna temperatura.

0: Vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas pretežno sunčano, 32 maksimalna temperatura, 33 maksimalna i u Njujorku, u Chicagu 28 maksimalna najavljena temperatura i uglavnom sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu, popodne oblačno u Beogradu i 32 maksimalna temperatura, u Sarajevu danas najavljene grmljavine sa maksimalnom temperaturom od 27 Celzijusa, oblačno sa mogućom kišom i u Zagrebu 29 maksimalna temperatura, u Podgorici također oblačno sa mogućom kišom, 35 je maksimalna temperatura najavljena za danas, a što se tiče vremena u Skoplju, bez padavina, sunčano i 33 maksimalna temperatura.
1: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 16. jul zauzima posebno mesto u istoriji nauke i savremenih istraživanja. Na ovaj datum 1969. lansirana je misija Apollo 11, najpoznatija svemirska misija u istoriji čovečanstva. Astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Mike Collins krenuli su ka mesecu u poduhvatu koji će nekoliko dana kasnije promeniti istoriju. 16. jul pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Barbara Stanwyck, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U sportu ovaj datum često donosi završnice velikih biciklističkih etapa na Alpima i Pirinejima. 16. jul tako ostaje simbol hrabrosti, istraživanja i ljudske želje da se ide dalje od poznatih granica.

0: Vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas pretežno sunčano, 32 maksimalna temperatura, 33 maksimalna i u Njujorku, u Chicagu 28 maksimalna najavljena temperatura i uglavnom sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu, popodne oblačno u Beogradu i 32 maksimalna temperatura, u Sarajevu danas najavljene grmljavine sa maksimalnom temperaturom od 27 Celzijusa, oblačno sa mogućom kišom i u Zagrebu 29 maksimalna temperatura, u Podgorici također oblačno sa mogućom kišom, 35 je maksimalna temperatura najavljena za danas, a što se tiče vremena u Skoplju, bez padavina, sunčano i 33 maksimalna temperatura.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Radio Balkan International.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će, od kad

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Atletico iz Madrida postavio novi rekord po broju igrača koji će nastupiti u finalu svetskog prvenstva, pošto će u meču za titulu imati čak 10 predstavnika, šestoricu u selekciji Argentine i četvoricu u reprezentaciji Španije. Iako im veliki trofeji izmiču prethodnih godina, Jorgandžije su još jednom pokazale da imaju tim koji vrvi od kvalitetnih fudbalera. Novim dostignućem Atletico ispisao je jednu stranicu istorije svetskog fudbala, postavši tako klub sa najvećim brojem igrača u jednom finalu svetskog prvenstva.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Prvi trailer za dugo očekivani dokumentarni film o Novaku Đokoviću pod nazivom Novak Đoković – Zimski vuk. Objavljen je na svetska premijera zakazana za 20. avgust na platformi Prime Video. Dokumentarni film režirao je Jason Hihir, autor čuvene serije Poslednji ples, koja je pratila karijeru Michaela Jordana i dinastiju Chicago Bullsa. Film donosi do sada neviđen uvid u život najboljeg i najtrofejnijeg tenisera svih vremena, otkrivajući trenutke daleko od reflektora, od iscrpljujućih treninga i najvećih turnira do porodičnog života i ličnih borbi koje su oblikovale njegov put. Srpski teniser ističe da je ponosan što će taj deo svog života podeliti sa porodicom, timom, prijateljima i navijačima koji su bili uz njega tokom čitave karijere. U filmu govore i njegova supruga Jelena Đoković, kao i brojne legende svetskog tenisa, među kojima su Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker, Jim Courier, uz istaknute teniske novinare, ali i analitičare. Dokumentarni film Novak Đoković – Zimski vuk biće dostupan od 20. avgusta ekskluzivno na platformi Prime Video u više od 240 zemalja i teritorija širom sveta.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 16. jul zauzima posebno mesto u istoriji nauke i savremenih istraživanja. Na ovaj datum 1969. lansirana je misija Apollo 11, najpoznatija svemirska misija u istoriji čovečanstva. Astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Mike Collins krenuli su ka mesecu u poduhvatu koji će nekoliko dana kasnije promeniti istoriju. 16. jul pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Barbara Stanwyck, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U sportu ovaj datum često donosi završnice velikih biciklističkih etapa na Alpima i Pirinejima. 16. jul tako ostaje simbol hrabrosti, istraživanja i ljudske želje da se ide dalje od poznatih granica.